0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, trước hết mời các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Tình thương sẽ vượt qua tất cả. Đại ý bài ca là: dốc cạn tâm sức chỉ vì bạn, bất kể mưa bom hay bão đạn, cánh cửa sinh tử tuy ngăn cách, lời hứa khi xưa vẫn giữ trọn.
3: Xin sâu hiên, nhất hỷ miền tôi.

0: Vân Nam Trung Quốc, phát thanh quốc tế.
1: Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe bài hát Gió Xuân Mười Vạn Dặm. Một tiếng hót cúc cu, gió xuân tràn vạn dặm, hoa đào sộ đầu cành, liễu xanh rợp hai bờ. Bên này vừa gieo giống, bên kia lại mở cày. Chim én bay đến rồi, mỏ ngậm đầy bùn đất.

Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức bài hát Núi Đại Lương Cảm Ơn Bạn.

0: Adam Bo.
1: Để kết thúc chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Dãi Bày Trong Gió.

0: các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe là một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Radio International.